0: anaitwa Mass Boy jina langu. Dakika 45 msikilizaji. Bado tunazidi kusonga mbele.
1: Papa sakinanda, papa sakinanda.

Hatari. Moto na waka bana. Nyumbani Afrika. Nyau wasemaje. Asante sana Elias. Nyau baba jansi toka bunda stopane. Anasema umbo oliva ngoma. Mkumbusha mbali mno. Marco Juma kutoka Ponyanumbo pale. Yanasema tuko pamoja sana. Asante sana kutoka Ponyanumbo. Bana tuko vizuri kabisa hapa.